da policing pop mo Potchefstroom kana go ya letsholo la tontsho ya bosinyi ka laboraro mo maitsibueng gaso eno ya dikhang e fella fatse dilatelang ke ditlhogotsa dikhang metsotso e le masoma mararo mora go rra eno ya busupa.

A o ka rata go godisa kgwebo ya gago le go fitlhelela bontsi jwa bareki? Fa go le jalo, re tlogele re go thuse ka ditlhwatlhwa tse di kwa tlase-tlase. Re na le di-package tseo di kgethegileng tse di ka tsamaelanang le kgetsi ya gago. Mme fa o batla tshedimosetso go ya pele, leletsa nomoro kana sendela WhatsApp mo nomoreng eno 078 483 9733. 078 483 9733. Kana mo email ya lesenyego@gmail.com. Aganang FM.

0: malapa a ikageng ke nako ya go itemogela internet e dirang tota Jane Internet ke go na tirelo ya go iponna internet e bofefo e ikanyegang e na le tshegetso ya mmatota mo lefelong le o nnang mo go lone sebelaele ga gona melelwane ka jalo netefatsa gore o iponna tirelo e molemo mme o ka rulaganyetswa le tlhomelo ka bonako etela jane.co.za gompieno Jane Internet ke tirelo ya selegae ya internet e bonako mme e ikanyega.
1: Eno ke nako ya dikgang tsa sešweng mo Aganang FM.
2: Madume mogaetsi dikgang ke tseo ra borobedi tsone di buisiwa ke Xoliswa Mqephe mo Aganang FM. Moreetsi o tsibosiwa fa kgang e latelang e kama moreetsi o bosisi ga mmogo le bana. Kgotlatshekelo ya kgaolo ya tamela mo porofenseng ya North West ya tlholetse ngaka ya setso botshelo botlhe kwa

0: malapa a ikageng ke nako ya go itemogela internet e dirang tota. Jane Internet e go na tirelo ya go iponna internet e bofefo e ikanyegang e na le tshegetso ya mmatota mo lefelong le o nnang mo go lone. Sebelaele ga gona melelwane, ka jalo netefatsa gore o iponna tirelo e molemo mme o ka rulaganyetswa le tlhomelo ka bonako. Etela jane.co.za gompieno. Jane Internet ke tirelo ya selegae ya internet e bonako mme e ikanyega.
1: Eno ke nako ya dikgang tsa sešweng mo Aganang FM.
2: Madume mogaetsi dikgang ke tseura ya borobongwe tsone di buisiwa ke Xolisa Mqephe mo Aganang FM. Tona ya dipalangwa Barbara Chris o tlile gotela projeke e tsweletseng ya go baakangwa ga tsela ya R52 kwa Kwastar mo provinceng ya Northwest mo letsatsing la gompieno. Ketelo ya ga Chris ke karolo ya letsholo la kgwedi ya dipalangwa. Ketelo e tlile go tsenyeletsa puso ya province, masepala wa selegae wa Kgatlheng River le South African Roads Agency Sanral projeke e manokeng dikgwebopotlana le dikgwebo tse di mo magareng jaaka e tlamela ka katiso le tlhabololo ya bokgoni.

0: yedi.
1: Oke.
0: Malume.
1: Malume.
0: Mokote wa poko.
1: Mokote wa poko. Dibitso la ka ke nna botshelo mosiana. Ke kopela chomi ya ka Lethabo Nkabinde wa gola fandage. Ke kopela le

ausmuda malo ba hale ke kupile jalo gore tle e ga romela molaetsa yo o kwadilweng le wena pele o romela dira bonnete jo gore wa o buisa ka baka lwa gore o heleletse jaanong le nna ke heleletsa ke dira diphoso ga ke buisa ka gore ga wa heleletsa o buisitse pele jaanong ke buisa se nna tota ke se elang tlhoko se nna ke se bonang jaanong ga ke se buisa ke be ke lemoga gore o na le o leka go dira jaana go bua jaana mme tota ke a itse gore tsatsi le lengwe gape o tla baakanya sentle re ya go dira fela jalo mo tota re boelang ka kwa badirimmogong ba ka kwa Memorial Park ka kwa kwa go tiisetso re motsehela jalo ka tlhamalalo re utlwe gore go santse go ntse go tsweletse pele le ene tota kgone go nna neelana ka tshedimosetso le dipuisano.